5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

0: prie kavos puodelio.
1: Jei Kalifornijos valstija būtų kaip atskira valstybė, ji būtų ketvirta daugiausiai vyno pagaminanti valstybė pasaulyje – po Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Nepasitiko. Niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim. Dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė. Veidaina nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Prie kavos puodelio.
1: New Jersey valstijoje vyram žvejybos sezono metu užsiimti mezgimu yra prilyginama nusikaltimui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 13-osios horoskopai. Avinas, nors diena iš esmės palanki, nederėtų persistengti dirbti per jėgą. Laikas tinkamas kelionėms, viešnagėms, susitikimams su kitataučiais. Jautis, jei norite, kad jūsų reikalai sparčiau judėtų, kreipkitės pagalbos į partnerį. Laikas neblogas deryboms, įvairiems susitarimams. Ieškokite sąjungininkų ir nepamirškite sutuoktinį mylimam žmogui pasakyti tai, kas jums abiems svarbu. Atsakingų reikalų bei susitikimų rytdienai geriau netidėti. Dviniai, būsite aptingę, nenorėsite rizikuoti, elgsitės gan atsargiai, norėsite jaukumo, meilės, gyvenimo malonumų. Jei reikia pasiekti kompromisą dalykinėme reikale, laikas tam labai tinkamas. Vėžys, šiandien yra palanku dirbti tuos darbus, kurie užsitęs pareikalaus kantrybė, susispirimo, praktiškumo. Geras metas bankininkams, finansininkams. Galima pasirašyti ilgalaikę sutartis. Abiejų pusių santykis bus rimtas, mažai kintantis. Liūtas, sėkmės metas, tik nepulkite daryti viską iš eilės. Šiandien reikėtų taupyti jėgas, atsisakyti rizikos ir avantiūrų. Gali atsiskleisti slaptas mylimo žmogaus nepasitenkinimas jumis. Mergelė, jums į pagalbą netikėtai gali ateiti senas šeimos draugas ar kolega, kuriam esate anksčiau.

žmonės, ne laikas griebtis ryštingų priemonių, kad įgyvendintumėte savo tikslus, tik dar labiau nuo jų nutolsite. Todėl nesistengite jėga įtikinti vadovybės aukštų valdininkų savo teisumu, idėjų pranašumu. Naržuvys. Būsite tikri, kad viskas klostosi taip, kaip reikia. Aktyvesnės veiklos galėsite imtis ryt ar poryt, o šiandien labiau pasvajokite.

0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Tirdami šunų smegenų veiklą, mokslininkai nustatė, kad jie ne tik myli savo šeimininką, bet ir mato jį kaip šeimos narį.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 6 FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pirmadienį Kaune stebė didžiausią šiemet karinės pratybas Perkūno griausmas 2026. Šiose pratybose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru, savivalda. Kartu vykdomas ir valstybės gynybos strateginės vadavietės pratybos. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Prezidentas pabrėžė, jog tinkama parengti yra atgrasimą užtikrina ne tik ir ne tiek įranka bei ginkluotė, o kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Per pastaruosius mėnesius Lietuvai nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus, o institucijoms pranešant apie padidėjusią provokacijų riziką, nuo Liepos vyriausybei vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nei vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėja reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimu prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Siekdama toliau spausti Maskvą, ES oficialiai įtraukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Ukraina ir jos rėmėjus Europoje pribloškė praėjusią savaitę JAV prezidento priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo jungtinėms valstijoms. Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomos sankcijų 27 valstybės vieninti ES taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali įsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Jungtinių Amerikos valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui, pagal kurį Jungtinės valstijos pirks rusišką dizeliną. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai rusai sumokėjo daugiau pinigų nei skyrė Ukrainai. Pasak Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juo siekiama sumažinti dizelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiško energijos išteklių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas spalio 9 pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasaulinė rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Dar vienas naujas rytas ir dar viena nauja diena šioje savaitėje startuoja. Taigi labas rytas, sakau visiems tiems, kurie yra jau pradėję savo antradienį vienai par kitaip. Net jeigu jau esat prabudę, reiškia jūsų diena yra startavusi ir jūs drąsiai jau galit pradėti ją planuoti. Tai iki pat 12 čia, kaip ir visada, mūsų etrija su jumis bus aš Gintare. Sveikinuosi pradėdama rytą štai tokiu metu ir kviečiu ateinančias 5 valandas jį leisti kartu, todėl kad net nebejoju, kad ką nuveikti ir ko pasiklausyti mes tikrai turėsim, kas pakeltų nuotaiką ir pagelbėtų rytą padaryti žvalesniu irgi rasim, tai garsinkit savo radijo imtuvus, prabuskit, ruoškitės į darbus ir jeigu šią savaitę jums pasisekė ir jūs, tarkim, atostogaujat, arba galbūt tiesiog turit laisvesnę dieną, tai tuo ir pasimėgaukit visiems kitiems, jeigu diena yra įtempta. Sakau kantrybės ir nepamirškit, kad muzika, jeigu dar garsesnė muzika, tikrai, tikrai tokiais atvejais labai pagelbėja. Tai mes rytą pradėsim kartu su labai gražiu kūriniu. Čia Axwell kartu su Steve Edwards, Watch the Sunrise. Po keletos dainų aš jau pas jūs grįžusi papasakosiu ir kokia šiandien už lango yra diena. Nuo jums sakau gero ryto, iki pat 12 su jumis būsiu aš Gintarė, taigi pradedam dieną kartu.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Mintarė.
2: Šiandien pas mūsų už lango yra jau spalio 13-oji, artėjam link antrojo rudens mėnesio vidurio. Šiandien saulė teka 7 valandos 41 minutę, leisis 18 valandų 29 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Na ir šiandien taip pat yra Europos saugaus eismo diena, pasaulinė kostiumų diena ir pasaulinė trombozės diena. Štai tokios rimtos progos šiandien yra, jeigu galvojat, ką čia rengtis į darbą ir įprastai nedėvit kostiumo, gal šiandien puikiai tam diena. Keliaujam tolyn, po keletos kūrinių aš sugrįšiu pas jūs ir mes mūsų rytą pratęsim kalbėdami apie tai, ką dar šiandien turim aptarti, o jūs aišku palieku kartu su muzika.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams ir toliau metas mūsų eteryje rodyti, kokiusgi geriausius kūrinius mes čia bandom prisiminti. Ir čia su jumis keliausime į 2025 metus, kur tų metų 42 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Aztec, Pitbull ir Gabri Pond darbas Pretty Woman.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
0: Horoskopai.
4: Horoskopams mūsų etrija pats laikas, taigi ir sužinokim, kokia ta diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Avinas. Bendrauti šiandien bus gana sudėtinga, norėsite pasirodyti kuo geriau, kuo labiau kitiems įtikti, tačiau jūsų pastangos gali būti vertintos kitaip negu tikitės. Pasistenkite reaguoti ramiau, ieškoti būdų sutarti. Jautis. Darbai stringa, kyla daug įtampų dėl būtinybės taikytis, keisti įprastus veikimo būdus, norite pabėgti nuo visų ir visko. Puiki diena leisti sau šiek tiek atokvėpio, imtis to, kas jūs labiausiai traukia. Sulauksite partnerių, mylimo žmogaus pagalbos bei pritarimo. Dviniai, nepaisant galimų problemų sutariant su vaikais ir draugais, suderinant visą su visuomeniniu įsipareigojimu, vykdymu, būtinybę skubėjimtis ilgalaikių finansinių problemų sprendimo, keisti savo santykį su pinigais ir kitais resursais, šiandien būsite išvalgus bei kūrybingi. Vėžys. Pasistengite vengti spaudimo kitiems. Būkite šiek tiek lankstesni, kūrybingesni, jautresni ir diplomatiškesni. Tiek namuose, tiek darbe, tiek su antraja puse, tiek ir su darbo partneriais. Liūtas. Valios sprendimai šiandien sunkiai yra kelia į kitų širdis. Jeigu norite sėkmingai spręsti tai, kas jau seniai neduoda jums ramybės, išlaikykite diplomatišką toną, veikite ir bendraukite laikydamiesi bendrabūvio taisyklių. Mergelė. Tai jūsų diena, kuomet sulauksite tiek dėmesio, tiek pritarimo ir palaikymo. Tai sėkminga diena įvairiems darbams, tačiau labiausiai verta imtis kūrybinių veiklų, gilintis į tai, kas jums iš tiesų svarbu, bendrauti su tais žmonėmis, kurie jūs gali nukreipti reikalingą kryptimi. Svarstyklės. Raskite būdų pailsėti, atsikvėpti, ieškokite jums labiausiai tinkamų, jūsų poreikius labiausiai atspindinčių uždarbio būdų, kurie suteiktų galimybę tuo pačiu pasirūpinti ir namiškių reikalais ir savo sveikata bei gerovę. Skorpionas. Diena turėtų būti skirta bendravimui su jums svarbiais asmenimis, savo veiklos pristatymui, pajausti tai, kas jums gyvenime svarbiausia, išgrįninti veiklos, poreikių ir galimybių, galimų pokyčių kryptis. Visa tai išviešinti ir realizuoti gali būti sudėtinga. Šaulys. Būsite itin aktyvūs, iniciatyvūs, tačiau būkite itin atsargūs, priimdami sprendimus, ypatingai finansinius, pradėdami didesnius projektus, venkite azarto, nes gali tekti labai rimtai pasidarbuoti, sprendžiant iš anksčiau likusias rimtas problemas. Ožiaragis. Dar viena išbandymų diena, kuomet teks atlaikyti didelį spaudimą tiek iš darbdavio, tiek iš namiškių ar tėvų pusės. Būsite itin išvalgus, tolerantiški, linkę plačiau žiūrėti į dalyko esmę, tad pasitelkite intuiciją ir diplomatiją. Vandenis. Gyvenimo prasmės, vertybių ir tikslų peržiūros laikotarpis, kuomet būsite linkę priimti ilgalaikius rimtus sprendimus. Jūsų idealai pasaulėžiūra gali patirti rimtų išbandymų, venkite ginčių šiais klausimais, bus itin svarbu į viską pažvelgti kūrybiškai iš lengvumo. Naržuvis. Profesinė prasme sėkmingas laikas, kuomet darbdavį galite įtikinti tuo, kas jums svarbu, nors ir patiems teks priimti svarbius sprendimus. Galimai rimti vertybiniai finansiniai konfliktai, kuomet iš jūsų bus pareikalauta itin didelės atsakomybės.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Dar viena puiki daina mūsų rubrikoje Atgal į ateitį. Ir čia keliaujame į 2012-osius kartu su Rujana ir jos darbu Diamonds.
6: Atgal į ateitį.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintarė.
5: Niekur nepabėkit, likit kartu su mūsų radio stotimi. Čia netrukus jūsų laukia žinios, patys svarbiausiai įvykiai. Mes oficialiai užbaigėme pirmąją ryto laidos valandą. Keliaujame prie antrosios ir po dar keletos kūrinių bei žinių. Po aštuntos susigirdime eteryje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pirmadienį Kaune stebė didžiausią šiemet karinės pratybas Perkūno griausmas 2026. Šiose pratybose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Kartu vykdomas ir valstybės gynybos strateginės vadavietės pratybos. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Prezidentas pabrėžė, jog tinkama parengti yra atgrasimą užtikrina ne tik ir ne tiek įranka bei ginkluotė, o kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Per pastaruosius mėnesius Lietuvai nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus, o institucijoms pranešant apie padidėjusią provokacijų riziką, nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nei vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėja reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimo prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Siekdama toliau spausti Maskvą, Europos Sąjunga oficialiai įtraukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Ukraina ir jos rėmėjas Europoje pribloškė praėjusią savaitę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo jungtinėms valstijoms. Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomo sankcijų 27 valstybės vieninti Europos Sąjunga taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali įsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Jungtinių Amerikos valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui, pagal kurį Jungtinės valstijos pirks rusišką dizeliną. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai Rusai sumokėjo daugiau pinigų nei skiria Ukrainai. Pasak Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juos siekiama sumažinti dizelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiško energijos išteklių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas spalio 9 pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasauliniai rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie tik dabar galbūt prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie draugė esat ir nuo septintos. Čia mūsų eteryje startuoja antroji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes čia kaip ir visada su jumis ne tik darbuose jau startuojam, ne tik galbūt pro namų duris keliaujam, bet ir kai kurie iš jūsų galbūt tik dabar pradeda ir savo rytą. Tai labas visiems esantiems kartu, labas tik dabar prisijungusiems. Iki po dvyliktos mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė. Čia šioje valandoje jau netrukus jūsų visų labai mylima rubrika, tai ryto

Šiandien pas mūsų už lango yra jau spalio 13-oji, artėjam link antrojo rudens mėnesio vidurio. Šiandien saulė teka 7 valandos 41 minutę, leisis 18 valandų 29 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Na ir šiandien taip pat yra Europos saugaus eismo diena, pasaulinė kostiumų diena ir pasaulinė trombo.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radijo archyvai.
5: Pas laiką šiek tiek pasižvalgyti po kūrinius, kurie vienu ar kitu metu yra debitavę mūsų etrį ir šį kartą mes keliamės į 2022-uosius. 42-ąją tų metų savaitę mūsų etrį debitavo Kastytis Kerbedis ir pas tave sugrįšiu.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.
6: Matau.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
4: Kaip ji man patinka.
3: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
4: Aš tik su ją viena kaipuoju.
5: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryte keliaudavau į studiją, vis kažkaip dažnai pagalvoju apie tai, kokie šie kūriniai su jumis pasidalinti vieno arba kitoj rubrikoj. Ir kartais reikia pripažinti, kad to įkvėpimo tam tikroms rubrikoms tikrai trūksta, tai aš, jeigu ypatingai būna labai labai kažkokia diena pilnai vairiausių reikalų, aš kartais pasinaudoju tą galimybę išsirinkti vieną dainą iš girdėtų kelionėje link studijos, kurią šiandien norėčiau jums pagroti kažkurioj rubrikoj. Tai šiandien būtent tokia situacija nutiko su ryto dainos rubrika, todėl, kad keliaujant į studiją vis kažkaip galvojau, kad lyg ir buvau kažkada galvojus apie kūrinį, kurį noriu jums pagroti, noriu juo pasidalinti, bet kaip ir esu jau pasakojus, taip dažnai nutinka, kad tada aš tą kūrinį pamirštu ir viskas, ir jūs liekat jo neišgirdę. Tai šiandien aš ir tą kūrinį prisiminiau ir išgirdau, nežinau, ar čia gali taip sektis, bet tikrai noriu labai pagroti ir jums šią dainą, tai Vokietijos popmuzikos atlikė Leonie, britų dainininkas Callum Scott ir jų šių metų singlas labai labai graži daina, pavadinimu Stay. Na ir mes keliaujam šito kūrinio pasiklausyti, tikrai tikiu, kad daugelis jūsų norės ir pasigarsint radijo imtuvus, tai pirmin.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 val. Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.

0: Su gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2003 metus. Čia Mustafa Sandal ir All My Life.
1: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obuolių. Kur juos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obuolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Štai ir antroji ryto laidos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Aš su jumis trumpam atsisveikinu, keliauju ruoštis trečiai ryto laidos valandai, kurie, kaip žinot, daug topų, daug muzikos, pasiruošti yra tikrai ką. O čia netrukus jūsų laukia ir patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pirmadienį Kaune stebė didžiausią šiemet karinės pratybas Perkūno griausmas 2026. Šiose pratybose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Kartu vykdomas ir valstybės gynybos strateginės vadavietės pratybos. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas – bendri veiksmai su NATO. Prezidentas pabrėžė, jog tinkama parengti ir atgrasimą užtikrina ne tik ir ne tiek įranka bei ginkluotė, o kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Per pastaruosius mėnesius Lietuvai nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus, o institucijoms pranešant apie padidėjusią provokacijų riziką, nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nei vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėjo reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimo prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Siekdama toliau spausti Maskvą, ES oficialiai įtraukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Ukraina ir jos rėmėjas Europoje pribloškė praėjusią savaitę JAV prezidento priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo jungtinėms valstijoms. Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomos sankcijų 27 valstybės vieninti ES taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali įsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Jungtinių Amerikos valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui, pagal kurį Jungtinės valstijos pirks rusišką dizeliną. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai Rusai sumokėjo daugiau pinigų nei skyrė Ukrainai. Pasak Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juo siekiama sumažinti dizelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiško energijos išteklių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas spalio 9 pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasauliniai rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atkeliauju pas jūs jau trečią laidos valandą, kurioje ne tik didesnė dar dalis jūsų prisijungia, bet ir turbūt tikrai pasigarsina radijo imtuvus tie, kurie žino, kas čia jūsų laukia. Tai jau netrukus mes su jumis šioje valandoje keliausime tiesiai prie to, kas labiausiai turbūt šioje savaitėje mus žavi, tai visada yra ta pati valanda ir tai yra ta pati rubrika, tai yra jūsų top trietukas. Po keletos kūrinių aš jums pristatysiu tas dainas, kurios šiandien yra jūsų top trietukė. Viena akim peržvelgiau, tikrai nebejoju, kad pasigarsinti turėsit ką ir kada.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Reklama.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalia Ptas. Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas.

0: 1-0-6-1-1-2-5-8-8-8. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Širdelių top 3. Sugrįžtu prie jūsų top 3-tuko ir šiandien tai yra tos 3 dainos, kurias aš esu paruošusi jums pagroti iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Ir šiandien tikrai dainos ir skirtingos, bet tuo pačiu ir net nebejoju, kad kiekvienas rasit, kurią dainą norėtumėt pasigarsinti, o galbūt ir pasiklausyti dar kartą. Taigi, jūsų top 3-tuką šiandien atidaro Sam Smith ir ASAP Rocky, I'm not the only one.
3: Trečia vieta.

0: Kasgi toliau šiandien yra jūsų tope? Jūsų tope mes toliau pasitinkam More Amor darbą Must Be Dreaming.
1: Antra vieta.

0: Saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Charlotte Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitinės korteles ir antspaudus. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
2: Mažeikiai

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Gražus, geras ir tikrai antradieniui puikiai tinkantis jūsų top 3-tukas. Mums pats laikas keliauti pirmin ir šį kartą susipažinti su mano top 3-tuku. Tai mano topas čia yra šiandien turbūt labiau apie tai, kad tikrai keliaujant į studiją kartais man nusišypso ta sėkmė ir aš išgirstu kūrinius, kuriuos labai ir pati mėgstu. Tai pabandom pasižiūrėti, ar rasit jūs ką pasigarsinti iš mano top 3-tuko. Čia Zara Larson ir Shakira Eurosummer.
3: Trečia vieta.

0: toliau ir pasižiūrim, ką dar mes turime mano top 3-tuke ir šiandien čia Katy Perry Band-Aids.
1: Antra vieta.

0: Ir paskutinioji daina, su kuriam dėja, bet mano top trejetukai jau šiandien ir uždarysim, tai Coil Ray ir Eladio Carrion, Outside.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsiasi ir keliaujame į 2013-uosius kartu su One Republic ir Counting Stars.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai tokia buvo ir taip atrodė trečioji ryto laidos valanda. Likit ir toliau kartu, mūsų laikas draugė tęsiasi. Priminsiu, draugė būsim iki pat 12. Etrija netrukus žinios, iš karto po to dar šiek tiek muzikos. Jau po 10 susigirdim ir keliaujam tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinių karinės pratybos Perkūno griausmas 2026. Šiose pratybose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Kartu vykdomas ir valstybės gynybos strateginės vadavietės pratybos. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas – bendri veiksmai su NATO. Prezidentas pabrėžė, jog tinkamą parengtį ir atgrasimą užtikrina ne tik ir ne tiek įranką bei ginklų, o kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Per pastaruosius mėnesius Lietuvai nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus, o institucijoms pranešant apie padidėjusią provokacijų riziką, nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nei vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėja reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimo prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Siekdama toliau spausti Maskvą, ES oficialiai įtraukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Ukraina ir jos rėmėjas Europoje pribloškė praėjusią savaitę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo Jungtinėms valstijoms. Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomos sankcijų 27 valstybės vieninti ES taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali įsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Jungtinių Amerikos valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui, pagal kurį Jungtinės valstijos pirks rusišką dizeliną. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai rusai sumokėjo daugiau pinigų nei skyrė Ukrainai. Pasak Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juo siekiama sumažinti dizelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiško energijos išteklių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas spalio 9 pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasaulinė rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Visai smagus yra tas laikas, kai jis artėja link pietų pertraukos ir kai mes galim drąsiai turbūt sakyti, kad pietų pertrauka yra tas išsigelbėjimas vidurėje dienos, kai turim galimybę kažkaip pamatuot, kiek mes čia jau ko padarėm, kiek padirbom, kiek laiko praėjo, kiek dar liko. Tai ketvirtoji laidos valanda startuoja, galbūt visai puikus laikas dar vienam kavos puodeliui, o mes šioje valandoje, kaip ir visada, keliausime tiesiai prie muzikinės ruletės. Tai likit kartu, po keletos dainų sužinosit, į kuriuos metus šiandien jūs pakviesiu.

0: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plauti.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaukim tolyn ir keliaukime tiesiai į 23-uosius metus ir pasižiūrėkim, kokia gi daina 42-ąją tų metų savaitę debiutavo mūsų eteryje, atrodo visai neseniai, tai buvo lygiai prieš metus, kai čia pasirodė Ieva Narkutė ir kūrinys pati gražiausia klaida.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Kaip smagu visada yra jums pristatinėti muzikinę ruletę, jau ne tik dėl to, kad čia yra tikrai puiki galimybė prisiminti tam tikrus nuostabius kūrinius, bet ir dėl to, kad čia dažnai mes randam tas dainas, kuriuos kažkuriais metais labai labai mylėjom, kurie mums labai patiko ir turim puikią progą tiesiog prisiminti, ko klausydavom. Tai čia šį kartą kviesiu jūs nukeliauti 2017 metus. Na ir pirmoji daina, su kuria mes keliaujame, tai amerikiečių dainininkės Camilos Cabello daina kartu su amerikiečių reperiu Young Thug Havana iš jos debiutinio studinio albumo, kuris buvo išleistas 2018 metais. Pati daina buvo išleista 2017 metų rugpjūčio 3-ąją. Na ir iš pradžių buvo kaip reklaminis singlas. Vėliau jau rugsėjo 8-ąją buvo pagrota radijoje kaip singlas ir dėl didžiančios sėkmės Havana vėliau tapo ir oficialiu pagrindiniu Camilos singlu, pakeitusiu Crying in the Club. 2017 metų lapkritį buvo išleista ir dainos remixo versija su Puerto Rico reperiu Daddy Yankee. Ir Havana sulaukė kritikų pripažinimo, muzikos kritikai dainą pavadino jausmingą, šokuojančią ir Havana pasiekė Billboard Hot 100 viršūnę ir po pirmąją Cabello ir Thug dainą užėmusią pirmąją vietą. Už Jungtinių valstijų ribų Havana užkopė į topų viršūnės 23 pasaulio šalyse.

tokia buvo ta sėkminga pirmoji daina, apie kurią mes kalbėjome muzikinėje ruletėje. Priminsiu, kad šiandien keliaujame po 2017 metus. Na ir pats laikas turbūt pakeliauti ir toliau čia su antruoju kūriniu šiandien jau. Ir tai yra Post Malone darbas Rock Star. Ir šis darbas yra įrašytas kartu su britų amerikiečių reperiu 21 Savage. Daina buvo išleista 2017 rugsėjo 15 Republic Records leidyklos kaip pagrindinis singlas iš antrojo Malone studijinio albumo Beer Bongs and Bentleys. Na ir daina sulaukė prieštaringų muzikos kritikų atsiliepimų ir taip tapo iki šiol sėkmingiausio atlikėjo singlu. Buvo pasiekta pirmoji vieta JAV Billboard Hot 100 sąraše. Taip pat buvo pasiekta aukščiausia vieta kitose šalyse, įskaitant Australiją, Kanadą, Graikiją ir daugelį kitų. Na ir ji tapo pirmuoju Post Malone ir 21 Savage singlu pasiekusiu pirmąją vietą visose minėtose šalyse.

0: pat laikas paskutiniam kūriniui, tai yra trečioji daina, su kuria mes atkeliaujame į 2017 metų muzikinės ruletės pabaigą, tai anglų dainininkas Sam Smith ir jo kūrinys Too Good at Goodbyes. Ji buvo išleista 2017 metų rugsėjo 8-ąją per Capitol Records ir kaip pagrindinis singlas iš antrojo studinio albumo The Thrill of It All. Daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, ketvirtąją vietą Billboard Hot 100 tope ir taip pat užėmė pirmasis vietas Australijos, Pietų Afrikos, Naujosios Zelandijos topuose ir pateko į dešimtuką geriausių kitose šalyse.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne

0: Vidutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Metas setrija rubrikai Atgal į ateitį ir čia mes pasitinkame 2009-uosius, o juose Lady Gaga ir Paparazzi.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Idėja šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai ir viskas. Šioje ryto laidos valandoje trumpam palieku jūs kartu su dar šiek tiek muzikos. Jos turbūt tikrai niekada nebus per daug. Taip pat palieku jūs ir su žiniomis, metas ir jų pasiklausyti. Na, o jau po keletos kūrinių ir po 11 tiesiai į paskutinę ryto laidos valandą pas jūs atkeliausiu ir aš. Tai niekur nepabėkit, likit kartu ir etrija metas žinioms.
7: Jumas pasimogu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento ir Rusijos vadovo susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dviejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Savo ruoštų Budrys sakė, jog Jungtinių Amerikos valstybių sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Budrys taip pat teigia, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Nors šalies infrastruktūros naikinimas tęsiasi, o gynybos poreikiai auga, Europos valstybių noras didinti paramą mažėja. Jo vertinimu susitarimas neturėtų reikšmingai paveikti dyzelino kainų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančių eurų, pranešė organizacija. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Iš viso akcijos metu aukota 84 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia 5,66 eurų. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. NATO narės turi parengti griežtą atsaką į galimą Rusijos hybridinę ataką, kuri pareikalau žmonių gyvybių, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis teigia, kad tikimybė, jog kas nors žus, didėja, nes Rusija intensyvina savo operacijas, siekdama sutrikdyti ir destabilizuoti Europos visuomenės. Tačiau jis pripažino, kad aljansas turės priimti sprendimą dėl to, kaip reaguoti. Sikorskis atsisakė išsamiau paaiškinti, kaip NATO turėtų atsakyti į tokią mirtiną ataką, tačiau pažymėjo, kad Lenkija ir Estija pasinaudojo aljanso ketvirtuoju straipsniu, prašydama surinkti aukšto lygio konsultacijas, po to, kai Rusijos dronai ir naikintuvai pažydė oro erdvę, leisdama suprasti, kad reikės imtis rimtesnių veiksmų. Jis taip pat paragino kitas ES šalis savo pačių labui viešai priskirti atsakomybę Rusijai už hibridinius išpuolius, jei jos turi pakankamai įrodymų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pirmasis iš šalies vyriausybės vadovų patvirtino Rusijos kišimąsi į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniau. Leiboristų partijos politikas taip pat sakė, kad per praėjusią savaitę vykusį vizitą Berlyne šį klausimą aptarė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merco. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje nebijotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kuria siekiama daryti įtaką politikai. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelį balsų persvarą pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Po to prasidėjo ilgas politinio chaoso laikotarpis. Jungtinė karalystė galiausiai iš Europos Sąjungos išstojo 2020-ųjų pradžioje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su gimtare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11 ir turbūt visai jau tą sakau, todėl kad tai reiškia, jog mūsų eteryje startuoja paskutinioji ryto laidos valanda. Mes su jumis netrukus čia dar apžvelgsim rubriką Senas geras, dar pasiklausysim šiek tiek muzikos, na, o paskui jau keliausim papietauti valandos pabaigoje ir labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jums irgi 12 valanda žymi pusdienį ir grįžus po pietų jau lieka mažiau laiko, negu esat šiandien dirbę. Tai būkim ir toliau kartu, čia eteryje netrukus po keletos dainų jūsų lauks rubrika Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 252 07 arba 0687 87645.
1: Dėl tavęs būsiu ir ministras.
2: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
3: Kaip jie man patinka.
2: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
4: Aš tik su ją viena kaifuoju.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: Rytis su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandieną rubrikoje Senas Geras mes su jumis keliausim su amerikiečių rytmė bliuzo dainininku Asheriu ir jo kūriniu Burn. Ir daina buvo išleista kartu su jo studijiniu albumu Confessions 2004 metais. Toks lėto tempo kūrinys apie santykių iširimą ir iš pradžių jis buvo planuotas kaip pagrindinis albumo singlas, tačiau Burn buvo atidėtas po palankių atsiliepimų apie dainą Ye. Galiausiai Burn buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas 2004 kovo 21 ir Burn laikoma viena iš Asherio firminių dainų. Jis virto įvairių pasaulio topų viršūnėmis, įskaitant JAV Billboard Hot 100, kad ten 8 net neišėlė savaitės išbuvo. Po dainos Ye, ši daina užėmė ir pirmąją vietą, na ir abu singlai Asheriui suteikė 19 savaičių išėlės aukščiausioje vietoje, ilgiau nei bet kuriam solo atlikėjui Hot 100 eroje. Burn tapo platininiu Australijoje bei Jungtinėse valstijose, na ir auksiniu Naujojoje Zelandijoje. Beje, daina buvo labai gerai vertinta kritikų, nominuota apdovanojimams. 2009 metais ji buvo išrinkta 21-ąją sėkmingiausia 2000-ųjų daina Billboard Hot 100 sąraše ir ši daina laimėjo 2005 metų vaikų pasirinkimo apdovanojimą už mėgstamiausią dainą.
3: See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus. Gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2016 spalio 13 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Chainsmokers featuring Halsey, Closer.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Ir viskas, ši diena mūsų baigta, pusdienis praėjo, pats laikas galvot apie tai, kas mūsų laukia rytoj. Ir jeigu antradienis jūsų negodžia, pagalvokit apie tai, kad kai mes rytoj susigirdėsim, jūs jau keliausit turbūt link darbų ir tai bus savaitės vidurys. Greitai bėga laikas, praeita savaitė buvo labai sunki, labai intensyvi ir bent jau man tikrai labai labai atrodė, kad ilgai tęsiasi. Su šita tikiuosi taip nebus, nes labai laukiu savaitgalio, kad galėčiau pailsėti, tai jeigu laukiat ir jūs, darom tą kartu. Rytoj šiek tiek po 7 vėl susigirdim ir turėsim naują dieną. O dabar sakau, gero likusio antradienio ir ate.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento ir Rusijos vadovo susitarimas dėl dizelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dviejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti Europos Sąjungos pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Savo ruoštų Budrys sakė, jog Jungtinių Amerikos valstybių sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Budrys taip pat teigia, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Nors šalies infrastruktūros naikinimas tęsiasi, o gynybos poreikiai auga, Europos valstybių noras didinti paramą mažėja. Jo vertinimu susitarimas neturėtų reikšmingai paveikti dizelino kainų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančių eurų, pranešė organizacija. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Iš viso akcijos metu aukota 84 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia 5,66 eurų. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. NATO narės turi parengti griežtą atsaką į galimą Rusijos hibridinę ataką, kuri pareikalaus žmonių gyvybių, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis teigia, kad tikimybė, jog kas nors žus, didėja, nes Rusija intensyvina savo operacijas, siekdama sutrikdyti ir destabilizuoti Europos visuomenės. Tačiau jis pripažino, kad aljansas turės priimti sprendimą dėl to, kaip reaguoti. Sikorskis atsisakė išsamiau paaiškinti, kaip NATO turėtų atsakyti į tokią mirtiną ataką, tačiau pažymėjo, kad Lenkija ir Estija pasinaudojo aljanso ketvirtuoju straipsniu, prašydama surinkti aukšto lygio konsultacijas, po to, kai Rusijos dronai ir naikintuvai pažydė oro erdvę, leisdama suprasti, kad reikės imtis rimtesnių veiksmų. Jis taip pat paragino kitas Europos Sąjungos šalis savo pačių labui viešai priskirti atsakomybę Rusijai už hibridinius išpuolius, jei jos turi pakankamai įrodymų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pirmasis iš šalies vyriausybės vadovų patvirtino Rusijos kišimasi į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniau. Leiboristų partijos politikas taip pat sakė, kad per praėjusią savaitę vykusį vizitą Berlyne šį klausimą aptarė su Vokietijos kancleriu Friedricho Merco. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje nebijotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kurie siekiama daryti įtaką politikai. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelį balsų persvarą pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Po to prasidėjo ilgas politinio chaoso laikotarpis. Jungtinė karalystė galiausiai iš Europos Sąjungos išstojo 2020-ųjų pradžioje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Būdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršė 2,7 gigavato, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtos elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensaciją žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota-Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamos žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Žemės ūkio namų pirmininkės Algimantos Pabedinskinės teigimu, smulkus ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą. Nacionalinis plėtros bankas Siltė per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė finansavimo sutarčių už 964 milijonus eurų, 1,7 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, praneša bankas. Siltė duomenimis daugiausiai finansavimo sutarčių pagal vertę sudaryta su verslo įmonėmis už 806 milijonus eurų, viešajam sektoriui teko 126 milijonai eurų, o žemės ūkio klientams 29 milijonai eurų. Smulkiam ir vidutiniam verslui per pirmąjį pusmetį skirta 435 milijonai eurų finansavimo. Su šios sektoriaus įmonėmis pasirašyta daugiau nei 1700 sutarčių. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9%, iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijo kaina siekė 78, o Estijo 46 eurus, pranešė Litgrid.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Matau tave pro užmerktas akis, dega širdis.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite Sandarus Langas jūsų.

0: kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Pirmadienio vakarą Italijos serijos A čempionate pergalę su Turino klubu šventė Gvidas Gineitis. Turine vykusiose šeštojo turo rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatu 2-1 pranoko Judinės ekipą. Šią savaitę grįžta UEFA Čempionų lygos turnyras, o dar vieno paskyrimo jame sulaukė Lietuvos teisėjų brigada. Trečiadienį Rotterdame antrojo turo rungtynėse vietos Feyenoord priims Como klubą iš Italijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjai. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Susitikimas trečiadienį vietos DeKuip stadione prasidės 19:45 Lietuvos laiku. Rusijos ir Baltarusijos sportininkai 2027 vasarį Brašove, Rumunijoje vyksiančiame Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje galės varžytis tik su Europos olimpiniu komitetu vėliava. Dina Guzinevičiūtė pabrėžė, kad Europa taip dar kartą išreiškė vertybinę poziciją, nepritarimą agresorių šalių nacionalinių vėliavų ir himno sugrįžimui į tarptautinę sporto areną. Dvi dienas Druskininkų snow arenoje vykusiomis slalomo rungties lenktynėmis prasidėjo tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos kalnų slidinėjimo varžybų sezonas visoje Europoje. Jėgas Druskininkuose bandė ir dėl titulų bei pasaulio reitingo taškų kovojo net 142 dalyviai iš 25 šalių, ne tik Europos, bet ir Australijos, Azijos ir Šiaurės Amerikos. Tarp dalyvių buvo ir 3 jauni Lietuvos sportininkai. Dviem iš jų 16-mečiams Kristupui Gaušiui ir Martinui Sepe tai buvo debiutas.
1: Sporto naujienos.

0: Upside down when nothing feels like home.
1: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįn nasarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Thank you.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento ir Rusijos vadovo susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dviejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Savo ruoštų Budrys sakė, jog Jungtinių Amerikos valstybių sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Budrys taip pat teigia, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Nors šalies infrastruktūros naikinimas tęsiasi, o gynybos poreikiai auga, Europos valstybių noras didinti paramą mažėja. Jo vertinimu susitarimas neturėtų reikšmingai paveikti dyzelino kainų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančių eurų, pranešė organizacija. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Iš viso akcijos metu aukota 84 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia 5,66 eurų. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. NATO narės turi parengti griežtą atsaką į galimą Rusijos hibridinę ataką, kuri pareikalaus žmonių gyvybių, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis teigia, kad tikimybė, jog kas nors žus, didėja, nes Rusija intensyvina savo operacijas, siekdama sutrikdyti ir destabilizuoti Europos visuomenės. Tačiau jis pripažino, kad aljansas turės priimti sprendimą dėl to, kaip reaguoti. Sikorskis atsisakė išsamiau paaiškinti, kaip NATO turėtų atsakyti į tokią mirtiną ataką, tačiau pažymėjo, kad Lenkija ir Estija pasinaudojo aljanso ketvirtuoju straipsniu, prašydama surinkti aukšto lygio konsultacijas, po to, kai Rusijos dronai ir naikintuvai pažydė oro erdvę, leisdama suprasti, kad reikės imtis rimtesnių veiksmų. Jis taip pat paragino kitas ES šalis savo pačių labui viešai priskirti atsakomybę Rusijai už hibridinius išpuolius, jei jos turi pakankamai įrodymų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pirmasis iš šalies vyriausybės vadovų patvirtino Rusijos kišimas į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniau. Leiboristų partijos politikas taip pat sakė, kad per praėjusią savaitę vykusį vizitą Berlyne šį klausimą aptarė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje nebijotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kurie siekiama daryti įtaką politikai. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelį balsų persvarą pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Po to prasidėjo ilgas politinio chaoso laikotarpis. Jungtinė karalystė galiausiai iš Europos Sąjungos išstojo 2020-ųjų pradžioje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reclamar.
1: Mama, pažiūrėk, tu jos dėsime.
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-9-3-7-8-5-1-7. Internete sulciukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės,

0: bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Antradienis, šiek tiek po 13 eteryje laida Geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Kaip visuomet, laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad šiandien jau 13 spalio. Gerai, kad ne penktadienis, antradienis šiandien. Šiandien Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras švenčia vardo dieną. Sveikinam vardo duvininkus, šiandien pasaulinė trombozės diena, pasaulinė kostiumų diena ir Europos saugaus eismo diena. Švenčių ir minėtinų datų daug, kurie švesit, pasirinkit jūs. O jeigu mažai, keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1979-aisiais, būtent spalio 13-ąją, nežinau ar antradienis tuomet buvo, Joniškyje gimė Laima Tamulytė Stončė. Mums ji geriau žinoma kaip Mama Rock'n Pop dainininkė, renginių vedėja ir tikrai esu dalyvavęs keliuose renginiuose, kur vedė Laima. Puikus, patys geriausi linkėjimai ir rekomendacijos. Ir tai ne reklama, tai tiesiog geras žodis geram žmogui. Tai sveikinam Laimos su gimimo diena, jubiliatė ir jos daina ši diena. Tęsia laida Geros dienos.

Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingą.

0: dienas. Ideali vieta pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2005 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 72 vieta, 2005 Milana, mylėk mane karštai.

0: reklama. Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Mažeikiai FM.
4: Super hitas.
3: Radio hitas.
1: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-ukas spalio mėnesį 2024-aisiais. O čia tarp 30 dainų įsitaisė Žemaitukai, kad liktum amžinai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur, o dieną daugelį rajonų palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, pajūrė iki 10 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 4-9, pajūryje 10-12, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 9 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje.

0: sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Auksinis hitas.
0: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą mūsų žvilgsnis į 2026 metų pačią pradžią ir čia vieną savaitę grojamiausių, perkamiausių dainų topo viršūnėje. Rhea, where is my husband?

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, o eteryje Pet Show Boys kompanija. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos gynyba priklauso ne tik nuo šalies kariuomenės, bet ir nuo visos valstybės pasirengimo bei bendradarbiavimo su NATO sąjungininkais. Taip jis kalbėjo pirmadienį Kaune, stebėdamas karinės pratybas per Kūno griausmas, kuriuose šalies kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaudamas su NATO pajėgomis ir valstybės institucijomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, jog tinkamo parengti ir atgrasimų užtikrina ne tik įrangą bei ginkluotę, bei kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius Jungtinės karalystės naujienų kanalas Sky News paklaustas, kaip įvertina Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos lyderių sandorį dėl rusiško dizelino tiekimo Jungtinėms Amerikos valstijoms ir pasaulinį rinkai, sako manas, kad tai yra gėdingas, negarbingas polgis. Kiek anksčiau premjeras teigia, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ir Rusijos šun palaikys sutarus dėl dizelino eksporto, taip pat pareiškus apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Donaldo Trumpo administracija grasina aukštiems Ukrainos pareigūnams reikalaudama nutraukti atakas Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vienas jų teigia, kad Amerikos pusė kreipėsi į prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotą Pavlo Palisą, atsakingą už karinius reikalus, ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Michailo Drapatojų. Palisa patvirtino, kad sulaukė grasinimų iš Trumpo administracijos. Jungtinė Amerikos valstijų administracija aiškiai pasakė Ukrainos pareigūnams, jog jei per neseniai paskelbtas paliaubas bus įvykdyti išpuolį prieš Rusiją energetikos infrastruktūrą, Vašingtonas už tai laikys atsakingą Kijevą. Keletas aukštų Ukrainos pareigūnų sakė, kad Kijevas nebuvo įspėtas apie Trumpo spalio 11 paskelbtas energetikos paliaubas. Po šio pranešimo Ukrainos pareigūnai buvo spaudžiami laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo išpuolių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkį, premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumo prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be iškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausiai. Tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dieną švietimo įstaigose įvyko 3 išpuoliai, vienas jų baigėsi mirtimi.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Šiek tiek po 14 tęsiame laidą Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia iki 17 su jumis draugausim ir gerą muziką jums grosim. Tai visiškai netrukus rubrika Gerą prisiminti. Išsiduosiu, kad keliausim į 2004-uosius, kokia grupė, kokia daina ir kokia vieta. Visiškai netrukus ir sužinosime Gerą prisiminti rubrikoje.
7: I'd be lying if I said I didn't need to get lost.

0: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2004 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 67 pozicijoje kompanija Blue ir jų darbas Bubble.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesio. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
2: Kaip jie man patinka.
1: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur, o dieną daugelį rajonų palis, vėjas naktį pietinių krypčių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, pajūrė iki 10 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio, trečiadienio dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 4-9, pajūryje 10-12, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 9 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Įsiremontuojate namus, durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir čia šiandien pas mus svečiuose 2023. Trys dainos, kurios pasirodė būtent 23-aisiais, lietuviškos ir, na, populiarios, nes mūsų grojaraštyje tikrai dažnai svečiavosi. Pradėkim nuo Ruslano Kirilkino darbo, nereikia nieko, tik tavęs.

2023 tieji, priminsiu, lietuviškame top 3-etuke turėjome Ruslaną Kirilkiną, turėjom Jurijų, turim ir Pauliną Paukštaitytę, jei gyvenčiau Mėnulyje.

0: реклама. Лис, не лис. Плауть, не плауть.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Antroji geros dienos valanda baigėsi, o ją užbaigime su labai labai senai begirdėtų kompanijos Benga Boys darbu Šalala. Lygiai 15

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos gynyba priklauso ne tik nuo šalies kariuomenės, bet ir nuo visos valstybės pasirengimo bei bendradarbiavimo su NATO sąjungininkais. Taip jis kalbėjo pirmadienį Kaune, stebėdamas karinės pratybas per Kūno griausmas, kuriuose šalies kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaudamas su NATO pajėgomis ir valstybės institucijomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, jog tinkamo parengti ir atgrasimo užtikrina ne tik įrangą bei ginkluotę, bei kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius Jungtinės karalystės naujienų kanalo Sky News paklaustas, kaip įvertina Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos lyderių sandorį dėl rusiško dizelino tiekimo Jungtinėms Amerikos valstijoms ir pasaulinį rinkai, sako manas, kad tai yra gėdingas, negarbingas polgis. Kiek anksčiau premjeras teigia, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ir Rusijos šunpalaikį sutarus dėl dizelino eksporto, taip pat pareiškus apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Donaldo Trumpo administracija grasina aukštiems Ukrainos pareigūnams reikalaudama nutraukti atakas Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vienas jų teigia, kad Amerikos pusė kreipėsi į prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotą Pavlo Palisą, atsakingą už karinius reikalus, ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Michailo Drapatojų. Palisa patvirtino, kad sulaukė grasinimų iš Trumpo administracijos. Jungtinė Amerikos valstijų administracija aiškiai pasakė Ukrainos pareigūnams, jog jei per neseniai paskelbtas paliaubas bus įvykdyti išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą. Vašingtonas už tai laikys atsakingą Kijevą. Keletas aukštų Ukrainos pareigūnų sakė, kad Kijevas nebuvo įspėtas apie Trumpo spalio 11 paskelbtas energetikos paliaubas. Po šio pranešimo Ukrainos pareigūnai buvo spaudžiami laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo išpuolių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkį, premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumo prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausiai. Tarp jaunimo. Per 4 praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko 3 išpuoliai, vienas jų baigėsi mirtimi.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Geros dienos. Tęsiame laidą Geros dienos, jau šiek tiek po 15 ir visiškai netrukus mes vėl susigirdėsime rubrikoje Gerą prisiminti. O čia puikus duetas Britney Spears ir Madonna. Prisimenat, kokie metai, o kokia vieta, sužinosite, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2003 metus grojamiausių dainų 100 Lietuvoje 63 pozicijoje. Britney Spears ir Madonos bendras darbas Me Against the Music.
6: People in the crowd, grab a partner, take it down.
7: It's me against the music, it's just me and me, yeah, come on.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur, o dieną daugelį rajonų palis. Vėjas naktį pietinių krypčių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, pajūrė iki 10 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršioje galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 4-9, pajūryje 10-12, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 9 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros

Muzikinėje ruletėje jau išsukti skaičiai, kurie mums šiandien rodo 2024-uosius. Nieko nelaukdami, keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios na 24-aisiais tikrai buvo visiems žinomos. Pradėkim nuo Holy Moly darbo Favorite Song.

muzikinė rulėtė jau artėja prie pabaigos. Turėjom Jubel, turėjom Holy Moly, turėjom ir Malumą su visa kompanija ir darbą Bling Bling.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Trečiąją geros dienos valandą norisi užbaigti romantiškai ir su tokiu cinkeliu. O kas gali būti geriau nei Eros Ramazzotti ir Tinos Turner bendras duetas. Cosa della vita. Baigia trečiąją geros dienos valandą.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos gynyba priklauso ne tik nuo šalies kariuomenės, bet ir nuo visos valstybės pasirengimo bei bendradarbiavimo su NATO sąjungininkais. Taip jis kalbėjo pirmadienį Kaune, stebėdamas karinės pratybas Perkūno griausmas, kuriuose šalies kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaudamas su NATO pajėgomis ir valstybės institucijomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, jog tinkamo parengti ir atgrasimo užtikrina ne tik įrangą bei ginkluotę, bei kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius Jungtinės karalystės naujienų kanalo Sky News paklaustas, kaip įvertina Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos lyderių sandorį dėl rusiško dizelino tiekimo Jungtinėms Amerikos valstijoms ir pasaulinį rinkai, sako manas, kad tai yra gėdingas, negarbingas polgis. Kiek anksčiau premjeras teigia, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ir Rusijos šunpalaikį sutarus dėl dizelino eksporto, taip pat pareiškus apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Donaldo Trumpo administracija grasina aukštiems Ukrainos pareigūnams reikalaudama nutraukti atakas Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vienas jų teigia, kad Amerikos pusė kreipėsi į prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotą Pavlo Palisą, atsakingą už karinius reikalus, ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Michailo Drapatojų. Palisa patvirtino, kad sulaukė grasinimų iš Trumpo administracijos. Jungtinė Amerikos valstijų administracija aiškiai pasakė Ukrainos pareigūnams, jog jei per neseniai paskelbtas paliaubas bus įvykdyti išpuolį prieš energetikos infrastruktūrą. Vašingtonas už tai laikys atsakingą Kijevą. Keletas aukštų Ukrainos pareigūnų sakė, kad Kijevas nebuvo įspėtas apie Trumpo spalio 11 paskelbtas energetikos paliaubas. Po šio pranešimo Ukrainos pareigūnai buvo spaudžiami laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo išpuolių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkį, premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausiai. Tarp jaunimo. Per 4 praėjusią savaitės dieną švietimo įstaigose įvyko 3 išpuoliai, vienas jų baigėsi mirtimi.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 ir mūsų eteryje prasideda dėja ketvirtoji geros dienos valanda. Smagu su jumis laiką leisti, bet na, laikas spaudžia, o visus darbus reikia nudirbti. Tai ir keliaukim šią valandą visiškai netrukus rubriką gerą prisiminti, žinoma savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir taip, Roberto top 3. Trys puikios dainos, su kuriomis lydėsiu į antradienio vakarą ir darbų pabaigą. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės rubrikai gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2002 metus, labai labai tai senai jau buvo. 66 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, kompanija iš Lietuvos, Graffiti ir jų darbas Angelas.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur, o dieną daugelį rajonų palis. Vėjas naktį pietinių krypčių 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8, pajūrė iki 10 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršioje galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas naktį vakarinių krypčių 6-11, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 4-9, pajūryje 10-12, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 9 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 5, o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien jį pradėkime su Katažinos ir Viktorijos Arlauskienės darbu Meilė mano kelias.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
6: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
7: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
8: Nauja daina.
9: Matau tave pro užmerktas akis. Dega širdis.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi antradienio geros dienos. Čia gerai laiką leido Šobertas, tikiuosi, kad ir vakaras bus puikus su mūsų radio stotimi. Tai atsisveikinu iki rytojaus trečiadienio, šiek tiek po 13 lauksiu jūsų dėmesio, o užbaigsiu šią valandą su puikia dar viena legendinė balade. Jeigu praėjusią valandą galės skambėjo Eros Ramazotti ir Tina Turner, tai šį kartą atsisveikinu su Enrique Iglesias ir pačia Whitney Houston. Gero, smagaus antradienio vakaro. Iki rytojaus. Ate.

0: Реклама.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: ir 60-ųjų FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendro vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Šią savaitę paaiškėjo, kad Lietuva pasirengusi, jei amerikiečiai norėtų įkurti bazę. Pasiūlymas teikti nuolatinę bazę krašto apsaugos ministras Pentagonui pateikė prieš porą savaičių. Dar kiek anksčiau toks pat pasiūlymas iš vyriausybės perduotas ir Amerikos pasiuntiniui Džonui Kolui. Ukrainos atakos prieš Rusijos Yandex duomenų centrus sutrikdė paslaugų teikimą Rusijos vartotojams. Socialiniuose tinkluose kai kurie apžvalgininkai ir politikai teigė pastebėjo, kad atakos galėjo paveikti ir vadinamasias botų fermas. Esą gerokai sumažėjo netikrų vartotojų paskirų komentarų ir aktyvumo. Tačiau Lietuvos ekspertai sako, kad duomenys nerodo, jog Ukrainos atakos būtų sutrikdžiusios botų tinklų veiklą Lietuvoje. Ukrainai nusitaikiusi rusiškai Google Yandex duomenų centrus gyventojai praneša negalintys naudotis daugybė paslaugų. Užsisakyti maisto, apsipirkti internetu, sutriko ir pavėžėjimo paslaugos. Pranešama, kad Ukraina nukenksmino 3 iš 5 duomenų centrų. Estijos prezidentė prisaikdinta Julija Madise. 51-erių teisininkė priesaikė davė pirmadienį parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Jį poste keičia Alara Kari, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991-aisiais. Ji yra 2-oji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurio aukščiausios šalies pareigas jo 2016-21-aisiais. Prezidento vaidmo Estijoje daugiausiai yra reprezentacija. Madise ketina išlaikyti aiškesnės vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Ji taip pat paragino ES šalis prisijungti prie laiško Europos komisijai, kuriame dar būtų raginama uždrausti išduoti Šengeno vizas prezidento artimiausios aplinkos žmonėms, nustatyti vizo apribojimus Rusijos sportininkams ir veiksmingai gyvendinti draudimą išduoti vizas Rusijos buvusiems kariams, dėl kurio ES šalis narė susitarė šiais metais. Suomija, kuri turi 1340 km ilgio sieną su Rusija, 2022-aisiais sustabdė vizų išdavimą rusams nebūtinosiams kelionėms.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
1: 2019. Tones and I, Dance Monkey.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Charlotte Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgaamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Charlotte – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 93-uosius. Čia mes pasitinkam Los Del Rio darbą Makarena.
2: Atgal į ateitį.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Dėl tavęs būsiu ir ministras.
3: Dėmesio Mažeikiai, kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
4: Kaip ji man patinka.
3: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
5: Aš tik su ją viena kaipuoju.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
8: Jūs

0: klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
1: Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda pirmadienio vakarą sužaidė kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Pirmadienio vakarą Italijos serijos A čempionate pergalę su Torino klubu šventė Gvidas Gineitis. Turine vykusiose šeštojo turo rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatų 2-1 pranoko Udinese ekipą. Šią savaitę grįžta UEFA Čempionų lygos turnyras, o dar vieno paskirimo jame sulaukė Lietuvos teisėjų brigada. Trečiadienį Rotterdame antrojo turo rungtynėse vietos Feyenoord priims Como klubą iš Italijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjai. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Susitikimas trečiadienį vietos Dekuvik stadione prasidės 19:45 Lietuvos laiku. Rusijos ir Baltarusijos sportininkai 2027 vasarį Brašove, Rumunijoje vyksiančiame Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje galės varžytis tik su Europos olimpiniu komitetu vėliava. Lina Guzinevičiūtė pabrėžė, kad Europa taip dar kartą išreiškė vertybinę poziciją, nepritarimą agresorių šalių nacionalinių vėliavų ir himno sugrįžimui į tarptautinę sporto areną. Dvi dienas Druskininkų Snow arenoje vykusiomis slalomo rungties lenktynėmis prasidėjo tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos kalnų slidinėjimo varžybų sezonas visoje Europoje. Jėgas Druskininkuose bandė ir dėl titulų bei pasaulio reitingo taškų kovojo net 142 dalyviai iš 25 šalių, ne tik Europos, bet ir Australijos, Azijos ir Šiaurės Amerikos. Tarp dalyvių buvo ir 3 jauni Lietuvos sportininkai. Dviem iš jų 16-mečiams Kristupui Kaušiui ir Martinui Sepe tai buvo debiutas.
0: Sporto naujienos.

0: Tai čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Pas laiką šiek tiek pasižvalgyti po kūrinius, kurie vienu ar kitu metu yra debiutavę mūsų eteryje ir šį kartą mes keliamės į 2022-uosius. 42-ąją tų metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Kastytis Kerbedis ir pas tave sugrįšiu.

Reklama. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs ne tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendro vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Šią savaitę paaiškėjo, kad Lietuva pasirengusi, jei amerikiečiai norėtų įkurti bazę. Pasiūlymas teikti nuolatinę bazę krašto apsaugos ministras Pentagonui pateikė prieš porą savaičių. Dar kiek anksčiau toks pat pasiūlymas iš vyriausybės perduotas ir Amerikos pasiuntiniui Džonui Kolui. Ukrainos atakos prieš Rusijos Yandex duomenų centrus sutrikdė paslaugų teikimą Rusijos vartotojams. Socialiniuose tinkluose kai kurie apžvalgininkai ir politikai teigė pastebėjo, kad atakos galėjo paveikti ir vadinamasias botų fermas. Esą gerokai sumažėjo netikrų vartotojų paskirų komentarų ir aktyvumo. Tačiau Lietuvos ekspertai sako, kad duomenys nerodo, jog Ukrainos atakos būtų sutrikdžiusios botų tinklų veiklą Lietuvoje. Ukrainai nusitaikius į rusiškai Google Yandex duomenų centrus, gyventojai praneša negalintys naudotis daugybė paslaugų. Užsisakyti maisto, apsipirkti internetu, sutriko ir pavėžėjimo paslaugos. Pranešama, kad Ukraina nukenksmino 3 iš 5 duomenų centrų. Estijos prezidentė prisaikdinta Julija Madise. 51-erių teisininkė priesaikė davė pirmadienį parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991-aisiais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurio aukščiausios šalies pareigas jo 2016-21-aisiais. Prezidento vaidmo Estijoje daugiausiai yra reprezentacija. Madise ketina išlaikyti aiškesnės vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Ji taip pat paragino ES šalis prisijungti prie laiško Europos komisijai, kuriame dar būtų raginama uždrausti išduoti Šengeno vizas prezidento artimiausios aplinkos žmonėms, nustatyti vizo apribojimus Rusijos sportininkams ir veiksmingai gyvendinti draudimą išduoti vizas Rusijos buvusiems kariams, dėl kurio ES šalis narė susitarė šiais metais. Suomija, kuri turi 1340 km ilgio sieną su Rusija, 2022-aisiais sustabdė vizų išdavimą rusams nebūtinosiams kelionėms.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mes lankomės 2015 metuose čia Coldplay ir Adventure of a Lifetime.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršė 2,7 gigavato, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtos elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensaciją žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota-Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Žemės ūkio namų pirmininkės Algimantos Pabedinskinės teigimu, smulkus ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą. Nacionalinis plėtros bankas Iltė per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė finansavimo sutarčių už 964 milijonus eurų, 1,7 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, praneša bankas. Iltė duomenimis daugiausiai finansavimo sutarčių pagal vertę sudaryta su verslo įmonėmis už 806 milijonus eurų, viešajam sektoriui teko 126 milijonai eurų, o žemės ūkio klientams 29 milijonai eurų. Smulkiam ir vidutiniam verslui per pirmąjį pusmetį skirta 435 milijonai eurų finansavimo. Su šios sektoriaus įmonėmis pasirašyta daugiau nei 1700 sutarčių. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir Apex Spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9%, iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekė 78, o Estijoje 46 eurus, pranešė Litgrid.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių Music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86

0: 443-333-9. Apsilankykite salone Langė, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Keliaukim tolyn ir keliaukime tiesiai į 23-uosius metus ir pasižiūrėkim, kokia gi daina 42-ąją tų metų savaitę debiutavo mūsų etrija, atrodo visai neseniai, tai buvo lygiai prieš metus, kai čia pasirodė Ieva Narkutė ir kūrinys pati gražiausia klaida.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs ne tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendro vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Šią savaitę paaiškėjo, kad Lietuva pasirengusi, jei amerikiečiai norėtų įkurti bazę. Pasiūlymas teikti nuolatinę bazę krašto apsaugos ministras Pentagonui pateikė prieš porą savaičių. Dar kiek anksčiau toks pat pasiūlymas iš vyriausybės perduotas ir Amerikos pasiuntiniui Džonui Kolui. Ukrainos atakos prieš Rusijos Yandex duomenų centrus sutrikdė paslaugų teikimą Rusijos vartotojams. Socialiniuose tinkluose kai kurie apžvalgininkai ir politikai teigė pastebėjo, kad atakos galėjo paveikti ir vadinamasias botų fermas. Esą gerokai sumažėjo netikrų vartotojų paskirų komentarų ir aktyvumo. Tačiau Lietuvos ekspertai sako, kad duomenys nerodo, jog Ukrainos atakos būtų sutrikdžiusios botų tinklų veiklą Lietuvoje. Ukrainai nusitaikiusi rusiškai Google Yandex duomenų centrus gyventojai praneša negalintys naudotis daugybė paslaugų. Užsisakyti maisto, apsipirkti internetu. Sutriko ir pavėžėjimo paslaugos. Pranešama, kad Ukraina nukenksmino 3 iš 5 duomenų centrų. Estijos prezidentė prisaigdinta Julija Madise. 51-erių teisininkė priesaiką davė pirmadienį parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991-aisiais. Ji yra 2-oji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurio aukščiausios šalies pareigas jo 2016-21-aisiais. Prezidento vaidmo Estijoje daugiausiai yra reprezentacija. Madise ketina išlaikyti aiškiai Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Ji taip pat paragino ES šalis prisijungti prie laiško Europos komisijai, kuriame dar būtų raginama uždrausti išduoti Šengeno vizas prezidento artimiausios aplinkos žmonėms, nustatyti vizo apribojimus Rusijos sportininkams ir veiksmingai gyvendinti draudimą išduoti vizas Rusijos buvusiems kariams, dėl kurio ES šalis narė susitarė šiais metais. Suomija, kuri turi 1340 km ilgio sieną su Rusija, 2022-aisiais sustabdė vizų išdavimą rusams nebūtinosioms kelionėms.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
5: Garbanotas paskutinis.

0: Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mama. 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
3: Mažeikiai FM.
2: Mama. Top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm išdūrę.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40-uko partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Rokas Jan su

0: Top 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano top.
1: Ar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje? Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras

сайтына. Билет.ЛТ. Мама. Топ. Топ. Šimto penkių ir šešių dešimtųjų megahercų FM bangų ruože. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.